Yilo akube njalo kodwa ke ulaphana ke kwa queue emlazi tanki siyabonga kakhulu amashumi amabili emzuzu libumbene ihora leshumi nambili.